na mpepo na koyo kufani balete balobi pe te ke kapitaine etebe bakoki konyata ye mpe na motuka na nzela te moto nyonso.